Ova se crkva prvi put spominje 1388. kao crkva Svete Marije sa samostanom Augustinaca. U crkvi je 1476. pokopan Bartol Frankopan.

Lijepa se Ane udala u obradi Vinka Lesića. Klapa Liron iz Mostara.

Rok Delmatski iz Čeglasa, Duška Tambače i Ljube Stipišića Delvate i Kad mi bude leće, Krešimira Magvića i Jakše Fiamenga. Klapa Mirabela.

godišnja 60. međunarodna smotra, upravo zato što je 60. bila je inspiracija za odabir teme o otpornosti i o snazi, odnosno žilavosti naše baštine. Dakle, imamo tu tradiciju od više od 100 godina scenskog predstavljanja folklornog plesa, pjesme i običaja i nošnji. Ponosni smo što je smotra nastavila tu tradiciju seljačke sloge i nastavila